Couch, hau rein, på roden lige fra mixen, crew, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, til kun de nærmeste tilbage, når helt byen er splittet. Når tung regn på roden lige frem, mixen, crew, det pumper.